0: Hello.
1: Hello.
0: Namahoro.
1: Ego namahoro.
0: Akazina ninde muherereye he?
1: Ni Diodone Mukagurutse.
0: Mhm. Diodone kaze mu kiganiro.
1: Ego ijoro giza kumufasha naba na kiri kumwe hano.
0: Mhm.
1: Ijoro giza na Matias mu gifunzo.
0: Mhm.
1: Ijoro giza na nafite mu Kagurutse.
0: Mhm.
1: Ijoro giza na banyarusando bose.
0: Ego.
1: Ijoro giza nawe kuri radio gakiza.
0: Urakoze cyane.
1: Sawa murakoze.